0: do khodon we kete fraternité FM ton dio a sandida khere khere bibi webi wenu
1: mi we ala mi do yeni wa e zo su patrick zo pa si